0: Kiluko, Kilimbebe, Gerardi, Scholes,
1: Lampard.
0: Lampardi. Ah.
2: What was the
0: semi-final? Yeah. Hey,
1: nigga, what? Garlic.
0: Maybe 1960, like by attack by last.
1: 1960.
0: 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960. 1960